0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak. Nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamjenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Muzički radio SD. Muzički radio.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizualni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak. Nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamjenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

I u nastavku naše emisije za ovaj četvrtak, 14. maj, naravno vesti od životnog značaja koje ne smete propustiti u našoj emisiji, pa da krenemo od samog početka i da ih lepo čujemo, može sad. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venecuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venecuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak. Nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamjenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj četvrtak, idemo dalje sa muzikom.

0: Nastavljamo dalje našu emisiju sa informacijama iz našeg grada i Smedereva. Funkcioneri gradskog odbora Srpske napredne stranke Smedereva juče su posetili šestočlanu porodicu Perić iz Radinca kako bi im pružili pomoć i podršku u teškoj životnoj situaciji. Majka je nezaposlena, dok je otac slabo pokretan i trenutno se nalazi na bolničkom lečenju. Tokom posete uručili su paketi sa hranom i sredstvima za higijenu, kao i bicikl za decu, sa željom da se bar delimično olakšaju svakodnevni izazovi sa kojima se ova porodica suočava. Predstavnici gradskog odbora istakli su da je briga o ljudima i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija obaveza svakog odgovornog društva, kao i da će nastaviti da obilaze i pomažu porodice kojima je podrška neophodna. A onda idemo na sport. Utakmica 22. kola Super B ligi između ženskog rukometnog kluba Junior i ženskog rukometnog kluba Mladi Radnik završene rezultatom 31-30. Zanimljiv duel odigran je u sportskom centru Rakovica. Ishod susreda nije bio rezultatski značajan, pa su ekipe igrale otvoreno, što se videlo i po broju pogodaka. Veći deo utakmice Beograđanke su imale kontrolu i vojstvo, maksimalna 4 gola razlike. Održavale su priključak Radinčanke i Smedereva, a onda u posljednjih 10 minuta poboljšale igru u odbrani. Izjednačile su u posljednjem minutu, Janković imala priliku da dovede Mladi Radnik u vojstvo, ali je pogodila prečku. Nažalost, u posljednjem napadu utakmice Milivojević se zaletela, šutirala preko dve rukometašice iz Radinca i pogodila za pobedu Beograđanki. Najviše golova u timu juniora imala je Valdevit, čak 8, a u ekipi Smedereva najefikasnije je bila Stojanovica, 6 šuteva u mreži protivnika. Na kraju sezone ŽRK Mladi Radnik zauzima 6. poziciju sa 21 bodom. Bilo je u jednom trenutku možda i šanse da se uključe u borbu za viši rang, ali nekoliko poraza od početka godina je Radinčak je ostavilo na sredini tabele. Toliko iz Smedereva, nastavljamo dalje naravno našu emisiju sa muzikom.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

Nastavljamo dalje našu emisiju i predlažemo vam neke zdrave navike. Ovo je najzdravije voće. Uzmite samo jednu ujutru, imat ćete neverovatan efekat po ceo organizam. Iako na prvi pogled deluje kao obična užina, urme su prepune hranljivih materija, zbog kojih i mnogi nazivaju prirodnom mini apotekom. Bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima, a posebno se izdvajaju magnezijum i kalijum, koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma. Zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, urme mogu pozitivno da utiču na rad digestivnog sistema i doprinesu smirivanju nadražene crevne sluzokože. Istovremeno, vlakna podstiču razvoj dobrih bakterija u crevima i poboljšavaju varenje. Mnogi ih zato preporučuju osobama koje imaju problema sa umorom, manjkom energije ili anemijom. Osim toga, predstavljaju prirodan izvor energije bez naglih skokova šećera u krvi, koji se često javljaju nakon industrijskih slatkiša. Urme se godinama koriste i u tradicionalnoj ishrani trudnica, posebno u posljednjih nekoliko nedelja trudnoće. Pojedini stručnjaci navode da njihova redovna konzumacija može doprineti lakšem porođaju, kraćem trajanju trudova i manjem intenzitetu krvarenja. Zbog toga se u pojedinim sredinama savjetuje unos 6 do 7 urmi dnevno tokom posljednjeg mjeseca trudnoće. Posebno je zanimljivo to što urme mogu imati najbolji efekat kada se jedu na prazan stomak. Tada organizmu brzo obezbeđuju energiju, smanjuju glad i podstiču redovno varenje. Prema preporukama, dovoljno su 1 do 3 urme ujutru kako bi se primetile pozitivne promjene. Iako su veoma slatke, urme mogu biti saveznik i tokom regulacije telesne težine. Velika količina vlakana doprinosi dužem osjećaju sitosti, pa se smanjuje potreba za grickalicama i slatkišima. Mnogi ih zato koriste kao zdraviju zamenu za industrijske poslastice, često uz bademe, orahe ili lešnike. Stručnjaci savjetuju da se pri kupovini obrati pažnja na deklaraciju, jer neke sušene urme mogu sadržati sulfate i dodatne zaslađivače. Najbolji izbor su mekani i sjajni plodovi bez tragova kristalizovanog šećera na površini. Jedna rakijica, urma i lagano na posao. Idemo dalje, muzika.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak. Nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamjenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Krećevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak, nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamjenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak. Nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamjenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak, nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija

0: obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizualni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak, nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizualni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak, nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bila ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damjan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damjan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne, ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim. Sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja-Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltiraće se i deonica na putu Meterize-Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.